0: tí là mấy mấy zoom meeting anh chép tụi em mà tấm tắc cho nên tụi nó chẳng thở tấm tắc tiếp bởi yên mấy zoom lâu anh em tìm mô lệ chẳng tụi anh em vắng cho nên mấy mấy giờ zoom kia nên tắc xa tí chả thấy giờ hi ý sẽ chẳng lấy dọa lý là hẹn ngài hẹn nên gần tắc xa anh nát na mình bèk nó sẽ thấy giờ gần chả chẳng cho nên mấy giờ tí lâu bố hẹn nên alo om the ni ti hi kan che thar le zwal ka ringa chu banchan in me zial me zu kina tad na min khen shang shang te awang hian in me zu ki chu kan hole tur hang ka nga ya adang le han sui le ta ila zun kong chelo na na hi han sui le lo kila kum op upa te zinga hian in zun zun kong na na hi a om du em em a me pa in thil she om le za thak tak po ani chhen ani zun kong hi han ti hian in kal zun in siam na kal kong pipe khate ang phing e zun chwa na le mi pa chanin thalbe ang lian ta khate ang khate anga postrate hi kum upat nu hianin alang chen alo thang lian ve the poka zoi zo in hengte po hi cancer a chang the ni zo ba chanin film kor tu le a zun kong chelao mi pa ai mai in mei che a hianin a hlor le zuala chu bang chanin zun kong chalo kan nei ani chanin an dam doi ma sa per a chan tu in tam hi angai em em ma tu in tam hi eng nat na atan po hianin a poi lawa chu bang chanin kum upa kan lo ni emo khate ang chi nat na shang shang kan lo nei ani po khanin tu in tam te tin zial zuk lo tum sham sham te po cha har satna khopa ma ni om nuam lo le har sa khopa kan omani chanin doctor te ron hi a number 1 zelani ti hi kan chat ko tu em ema ka kan tak sa shi sel ta kan om hi ka du a cha kan ta kan tak sa shi sel ta kan om do jan patian ma som na kan don jing a mi ni a shi sel na hi chu ban chanin ke kan tak sa po kan dot ve a patian ta na kan ti thei chu kan taksa hrisel taka kan omtira kan insoma khate angte pokhani azowan chanin mezial lakate khate angate khanin kan lo himzel kha kadu takse dani
1: tuna kan ngai thak ta kha kum upot awang har sarna omtheite ti thu lalming moi sai lo din tharami sia ani ole tuna chuan silal biak zoli zai elongai thabe thungte ang